Ja kun mä etsin mustavin uute NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapensi, että mito kiksi siipäjääkin taho mä käyjäik.

0: 16 degrees.
1: Uumachimuin suutiohtsi muaga Sagahegan First Nation School. Kaotikit sui saamit nänit tyyri, joko tsumagaui, että se puipadda kuumaa ja kaui maatsaimistikit sekä vastakmainen maaga. So kaki tui saamaa MSFN students, tai mistikijok, uniki hikumaa families and community members. Se kuumaa ja kustuki sikakin isoakimistikin. Unimittahan mui piisim, Wednesday, September the 2nd. Iago kitsi naatsana matittikin, että kiksi päämiit sunannuik tämässä nahotsu. Ainakin kaui maatsaa ja mihtsi kiitsi. Kun minä, minä näen toka, että muin minä kun tähti tästä jo ehkä suomaan, ja the school year, kaikki näkis skaak, the school staff, okaskin naho maagiuak. Kaikki utsa hikisin kiiko, door prizes and family draws. Kun tämä aika pokottaa, ei minä teki suutta hikiin. Joku se on mennyt itse kumaan ja adhoagyi ka kui viitsi hii viitsi kumaan. Joku on mennyt ja they're going to enhance. Ja vossa mimin takitaa pähtämaga ja vada viitti miksi noho määgi yhinnä ja muin niihin tavi sihtaavina. Nyt ainakin mennä, että ottaa se muinoa ostioga ja MSFN School Facebook page. Se on kiisin määmä voi jähki. No vatski ka maskaui kääpä vinnä näin vittyy, että määmä aatuskaa, että määkin tähän vastaka ja miksi kiitsik. Student registration, welcome back. Mwagasagahigan First Nation, that's happening Wednesday, September the 2nd. Nigantagiksibamitsunano, hikusi.
2: Ilk-ilk attene, tabetsin la, norinsha, kunt ii dene, beta, hot hihilisan main, northern Saskatchewan, dene kunt ii, hikot urelja, hot hita, niit ii, hikid diu, ii etenda nii tati, dene taran niha, at ujan nadoha, energy board diha, edrinnan, nuhut se dide, tanos ii, chemical, ta la honli, edja, chemicalnorth.com/careers.
3: Real People Radio, NBC Island Lake.

0: This is Missinippi Atchimewin on NBC.
1: Missinippi Atchimewin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
2: Kui sigoi ak mitu niiti nenma ak iku skopmu ja iku skuttoagi ma tuit iku san ma tis että na na poikin na manettu ja nimido ja kuskoi iku niku agiske no mu että timide ka nimido ka kaki tota niki uita tan kamatse matse tota ma ni iku spiu 1998 iku spi iku niku ntidi tin Pugi kwae ngagi usitan. Kandiga machose ya kwae pidisi isak amoak kamama kwak ikusise. Nigan tositan ki kwae waska ki kwae kwae kutawutse tamate mitunidi tamantan siga kawise ansko masna tawya no maya cosita no maka waska ki wa gosi kap tawa taman kap cositan iko se kaya san moche nista no nian osapas ki wa ka to taman iwa puiti mana ya to tan ya kanto mi gawyan tiks kono magyan koisa miduri tin moche ki tan iwa ja tänä toki kun nousi tän ja mas ja vapagonia joku siisiki joka kamitoni riittämään sen tänä skomun sali ja kiiskenoa muuti ja kuido
3: Rosella ajako muuta hika kittää pähtämään on muas kun nyt on pukit sekä näin pihto pittämään mä nämä kittokin tuntuu nyt tapa pakaisek
2: Ihe, kun se puhuu ja kiso, mutta se näyttää tosi tämänkin, kun tuonne tapahtuu. Ja kun nämä piak ja vaskoi tiipakoop, niin kaskohon ja kiusi tämän, to separate it. Seven pieces tiipakoop, kaskohon. Voi maga ja Anama ja nista manama modi ja kun kaipatsita on nauatsi ja kun ei maskawa. Vida etenä tuo, että sit nuo kauassakin kun kiitti ja kaska muuta ja kuipittua. Ja puhutta pappakaassakin kun se puhuttiin se kaskuva.
3: Ja mutta nimenä nämä kaikki, jokin tämä pähtämään on huuttaa ja Nä toki kun asuutta vaappi, kun niissä hyvitä kitsinä, ja kun nää psiissä, kun ottaa, ja kun nuhtuu kaikki sihätsik. Nä toki kun otan on avahti, niin kunhan jak minä ja kiettää, ja kassu ottaa niin frame, ja frame sohjastiikin jo hotaa. Ajatko sinä näkin tätä, mä koin?
2: Ihe. Ja piakoikin, että vaikian, saskatuni uikian, 600 ikin otsia, niin koikin, että uian, ja tapanask.
3: Joo. Tuo nimenomaan nämä toivat, että ainakin viit siihen, kun on omakin sekä skihtain, niin pikkiskin on aika viin, niin kuin kiistanakin, koska on mua auja näntä, että kun ei tuota huomioon.
2: Ja miitsit auja, niin koska on mua. Ja miitsit, puhittimänä ja anotsikin sapukolle ja katakos niin Uranium City otsi piakspadoi jutikin ajan, niin kuin timinäkin tai koska on mua on.
3: Ja se on Rosalla ajakomaan ja kun on apimittamään, niin takaa mihin siitä näin, tai kutsua vain nousua tähän ja me ollaan noussa cultural gathering, pääpii tuosta minä takaa mihin siitä näin, niin kun tämän kun on apimittanut, niin piskisti iskisti jäpi, niin joku mäkin kun ei vahvi saamme kauin, se kun mäkin takaa minne kiittu inoutin Uranium City.
2: Ihe vahvi saamme kauin äskamana ja kohtiin, että penää niin tuotaan, pitusti Laurence Band ja Mana kantumitsik hallik, kiitotan, sikitju, mantrali, kiva, little red. Puhitti soskuat auja kaikiskiidi, tai kuma kaikiskiidi, mitu ma kiittaa kamikisiaan. Nyttu mikä on mana.
3: Ja kun sanemaan ja kun Rosella ajakin, nohtsi kiikki, oota vähän Timberbeekin, hän vihi kauhjelmassa nähikin, että nämä kaikkea sisuomakaa tuttamaan, niin kuin kiebits nimitsi maat, niin mäkin kun minä I came across it, saa minä nohtsi, it's called the history of Mallon osa, ja kiikki mä sanakin saa, ja kaikkea saa se muu insa, hekotta, hän hekotta muuta ei tappia kauhjelmaa, kun mä kiittokaa ainakin jäädä tuttaa, kun on tehty päähän minä ainakin muu niin akuutta hittukin, mä ainakin kiiskata hättäkin, contractors, ja store, teachers, Kiitos, että päivämme kun minä kävin. Ja tämä kutsukin ei miksikin inuutta. Itsekään inuutta minä näkin ajaksi, kun hän on maittu ikämmekin.
2: Ihe, Maga mistai saga iga nik mina ntayan wida napi migi ago setigo mina igo tigi atoskit mui wi saga sig iko se ak indigi sa tani igo ti maga ni piga gi wan simis mana na wi chigi iga na wi dita nigi ota iko se ak mido itin kawe igo tay pis pichian mina ak nit sanak mina at tipi no tipi kiwi wak iko atit ko taga adeset no wak tune ak tipa ko paga kam ades awas adeset no wak o tai awak iko kawi pi kiwi pitsik ta to aski o tan pi to tan man ak pi wi chi ago with a mantra lake or to ak yakisuyan mantra lake band
3: Kimme tuli tietämään, että kun tuki tästä asiasta hipi tohtiin, piiriin tuki mä näkin tietystiin, mihin tuo kohta kappaa muhti itse kitta kappaa kossa mäkä ja kitta kohta mäkä ja kisti mäkä, ki vahko mäkä näkö kuin mihin tuo ko?
2: Ihe mihin on vahko mäkä näk, joka ja mitä itin mä näin piito tiän nipi niga mon minä, ihe joka ja mitä itin nipi näin niitä on mihin tuo ja näin vauhisti ja sisip mä näkän otti muak.
3: Kiamme kun tehisko ajakin kaatse mun annoi ja kun se on saa mitsuinkin tämänkin mätsin, missä koottiin niin kuin hilloa ja tämä kuin hiin. Kinnäs kumit nää, kun se on karni.
2: Eikö se niin, mä toki saa viitimekin, niin miten tiini piikissä koottaan.
4: Suja kuita, Elder Knowledge Keeper Rosella Carney. Kiitä mä, että ensi jäätse muintakin jäätse musta uja, että niihin luin. Nään tavoja, kaya saatse muins. Nään tekikoa pukistikin, koska noh mäkin. Aga chimini nohti wa patman ki ko tagiks kuna ma ganu ignanto a pumina ma no ma ya kanta wi dichigi ta wa ga ma chi kanta wi shi pit ka pagita hot ta ni mina kis kuna ma gi na haya wa ma ni tu yo ko ma tan siti sa ya ko mi sta wi tan siti se pa mina ka pugi ko wa ya ga pa ta ta pu mu sho ka pa ko na suit a pugi no si wa ku si si muuta pugisigi ko ya tagi mi ta wa gi ya ki ko tu mina gi ko mina ma ga nohti pihtää kohdalliset nuokka ja kohdalliset nuokka ja counting practices ja protocols. Kun tässä sui yhdessä, mä nämä tämän sitten isä ja kohdalliset nuokka, tämän sitten isä pämihtää, että on ja kiikoi. Ja kun ihan ihminen mä niin ei nohtii pihtää kohdalliset nuokka. Ja kun se mä kapit tämä.
5: Kami napiago Central Urban Métis Federation kam fima nagaitik tik Saskatoon nahte kuhivisam gawig Métis Cultural Days piyak sabsko nstosapag mihtino tito pisim igwa Year of the Métis Leader tuywa naawit ay tapi igwa sanu sigwa stawapake nstugisagaw tapi mutsigihtaik kuskansa tapi mahmouni higig nekbon tuywa Métis Market igwa se nagamuwan kituktigiyon J.J. LaValle Darla Daniels, Iguastimana Kawaskasamuk Square Dancers, Pancake Breakfast Agixi Pamitso, Iguaste, Aimigi Sarage, Open Mike, Spinkinotinagamun, Kakio Guahomaga Nakagiwi Chihuahua, Western Development Museum, 2610 Lorne Avenue, Igotigarito Tanao, Spinkiapiskinotikskin, Apoxiskagitakahoya Piwatsamuni, MetisDays.ca, Kagito Tan, Domu Chirita.
6: You go ahead and go with the Flin Flon Aboriginal Friendship Center. So they got so go with the Igua Iwichihatsik Kitia, yeah. O Taho Iwichihatsik, the go games come at the Taket the Medopa Mihimi, the Taketagi Hayatsik, the Taketi the Mitsik, the Meduigitsik, Igua, Igu sees which who is a sigmi nugget, meets a wig, a mig meaning with Taha steel. Igo aquí que me está pegando y si va de que dos tinas o escoc no estoy te pegan que alguna pista aquí se cae de que digo mi niño te ha chavo que me gusta estío hoy aquí igual que te digo tú nas aquí igual gift shop man y se cae de que digo tío moti Flin Flon Aboriginal Friendship Center
4: y cosí igual mi noche chiste de que igual hoy que esté point ni si tío ni tío si KFC que hoy que chena ho y cuando gustan tomar que lo voy a estar tipo de que te digo que chiste mon mitad de disc segan da suerte me hago bien acá chim mitad de news app acá chim mina con mitad de ina news app gusta mi inta casta chagna pachago sa mina que se chagan se coja ya para que se gana por semana ah pues tú dime de que te pongo y pido mi suin Tänne kikaa kakutsihattana ja KFC's Chicken Sandwich. Ahkui sikani kim sihti honi ja kuhtau ahtaatsik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ikua minä Tender. Suunen nää tuhoa isi hawa mi sihti tiisi uikupot. Ajaksu saanenkin mani jääpä sihtaatsik. Täältä pitää kun saa puhaa ja aspihkasi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tuokaa vihkit sitoa missä tiiu. Tässä voi mennä kaikki tomani tohti itsekät sitnuo tu KFC kaikki tomi kun tintoi mua itsekä niha ja missä tiiu. Ja kintu maua ja missä tiiu. Ja me taavat itsekä ni. Aika tsemin tämä pukalin täyikä pihtiitä pihtokin. Ja kun juho KFC mitsuikamikoa. Suuttamista ei saa kaikkein minuutti unikäppi.

nuht mä nämä ni jännu kissikau. Niin kuin nii vaki mau, niin mitä hän mui piisim. Piegu mä etsi muins, tää pähtä mä en oota, mä etsi käytsi musta, että nää vau ajaa kipsukissi tehkäsua kuukitkin nääkättiin tehtää kuaviga kui viitsi hi viitsi, kiga kui kiist nähkua viipa, sitten kun mä kansuru, mä kitsi käytti, kun mä nyt suussa haujakaan muikut. Joku tuohon miettus käyttää, kun on tiisas Saskatchewan Cancer Agency, kohon miikohan ja kiiä jaoatsi, kun tää päänäsua. Ipä päämä kutsikin, joka on tää päänäsua, kun tää voi puhua näyä, teki pihtu kiitty, kun tää haujakaan, niin tää on pinää, mihto tohtuusi mä. Mui täskämään, niin kun tää ei jäkkää, mä etsin muikut, tää uijakaan jäkkää. Mä nyt suussa, breast cancer apu. Se on joka on tää päänäskana ja päämä kutsin joka huutassa Saskatchewan, että kääkki pihtiimään nämä kutsutte, kun tehdä joka huutakin, niin tämä oli pihtokyyteen, niin tämä apina, tämä oli joku tohtoussimi. Uutiissa ja west side of the province, tihki, niin tiitäkin pihtiin CBC, Maple Creek ja Shonovan. Uuttahan ja tämä on ehkä the east route, minä katsoin tällä Ranjan nipuin kääkki pihtiin. Muilta tässä, mä skihkiin, että tiitsa husk, tässä breast check mobile unit, muilta kertaa, että se kohtaa itse asiassa, kun tämä puolinen kiito, tahis on. It's a screening mammogram, mä en mä käytä, että tämä on viinaa kävin. No, kun tämä käytsi muinsa, ja kun mä ja mii katsoin, mii pahi käännyi, kun työkmään, niin mii katsoin, että muut nähkauks teki joku, kun se tekee nuova. Mä kiikohon, mä ja pähpäh kiittahin sissiä, pähpäh kiittahin, ja ehkä muuakin joku tsiikohan, niin mä ja

0: NBC Radio.
1: Kiispinniskuju, minihkuju, imiikua kiskavaavasut, tegi mäskini tavi kiloa, opiipiima. Ähpuomam tuni tyhtsikä nyhän avas, tegi pakamiskaa kuuma FASD. Joku tsoge Lack LaRange Indian Band, kiäbätsin ohti kiskiidihtä muhiu itsekin joku tsoma. Mä tsekikua, viipu mohti itsek. Kiikam tähtäkin mihtsi, nimittäin mui piisim. Idea ja bandoffis, mistä he saivat heidän tohtuissa puhtia, joka iskuanti iskunnega nimme käymme lopaskaak näissä piti mihnavats, Urban Reserve. Mitsu inti tehtävän takia haluta heidän uokiikua, ei kun tähti tai omaski hiiskyy, joka minta niihin viimasta on, missä näin heidän näihin jäätut sekä tikumaan ja FASD. Sokisin näihin pätäkin, tänne kiikäkää muhtiin. FASD Awareness Walk. Nyt toki se kaikki kämtää, että kemistä on nimittäin mui piisin. Pidä kun säpte vähäkin nohtsikiksi päälläkin niitä Lerons pään ahvista mä mui, joku tähtä ohtisi joku tiitse. Uutii sai minikin jäbets. Käki jäätse musta aika vinne kotiin joku sun muhtiivin. Genie Bird Clinic 306-425-3600.
2: Muutenkin kuin ihtokon. Tämä kutsumaan klassik teistikin tonne, kun mä en ole sanomaan. A&W Matza Burger, se tekee. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hieko taumme, kika kiimit on mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aika hikani. Aga atsia kika kiki pizzaa nukota. Tiipa kohti paikani kiki sipaa ja pääsihti negatio. Iko hieko taumme, kika kiimit on kiki sipaa mitso. Anna maana bacon and egg, se tekee. Good time, A&W.

0: ta ei saa ka ega nii. Pitsa ei kuta, pasisti nega, et ju isku aina on juttu paigan. Aga otsi kuta ka kivas ka kutsun. Ja kohtan tuttama nagu tavuht saanema, kua sinema nii isku mitte ahte paigan. Ispihu ma kiski tihtamane. Ja kohanema ja tahtis ma tehu ennema juuni on kiski tegati. Kiidi kohki võid sattuski magan, aga nagu kiga ei anna vohanema collective power kiski tegata hoosa. Igu sa ja noosita mida sigita ennema katusin. Ita ma naga hattuski igi. Ja kohanema juuni on nii toane võganemita ennema ja existing benefits ma nagu kiski tegata hoo. Ja kohtsa ennema job security ja kohamine kohtaga kiga ja hita hoosa katuskin. Ja kui nii taga nagu tihta hoo. Iga te tawa nihtain. Ego mina ja tuge mamana. Tita kiipaga miskaagu jaguidu. Kuu peo ma ego masas katsu onohti maotsime saagana ma union. Ego hei ja kui maotsime toas, naotsu kuta tama me toartuskiin. Ego kiga kinto kisi tihti nan mia kui tans tise spadehu ene kuta. Kigut nii nan nama. Choose QP SK.ca.
1: This is Missinipi Achimowin on NBC.